Kucha babere baverie muinia noluchehi. Mwahalo abalembi abewe, kande inia ni mukushima akabuache. Muimaye neryo mupolaye kolo inywe voshilu. Nolo luchehi lo moshashe ware, owe chehango chehi anache chabahwa. Wakendu chika busana nenyu na busana na vanje ukumalusho wa malolo. Mushavya moka kola mochia ukundengeka nia.